0: Har du fått fram papperna nu?
1: Ja.
0: Där står väl att jag är sinneslö.
1: Det står hemska saker.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Gör det? Jag kanske blir arg.
1: Ja, det kan jag tänka mig att du skulle kunna bli. Doktorn och din föreståndarinna ansökte om att få dig steriliserad. Där är din pappas...